na na na na, da singen alle mit. Na na na na, na na na na, auch Barbara. Na na na na, auch das Schweizer.